tajam takajam takanam takaram tatit tangir takir gin taktajam takajam takanam takaram tatit tangir takir gin taktajari tadala tajanu tadalu tatini tadini tatyanu takita tarita dan